0: Hemos hablado más. Cali Baby Siria. Mahalo.
1: O makua I kaule ngā ya whangani mawane whea lua I ngā pēro lua I ai vai ngā ngia me pēnga. Ia o koi whae me iti kau kai whae mai o lulu koi. E se le lulu koi e se le tā la pōl marau. Kata.
0: Te lulu koi o nā?
2: O le lulu koi e kupu mai ni ngā kala.
0: Oi.
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,